0: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.